Vi får en liten tvekamp her. Hvis du kan se for deg en boksering, så vil du I det røde hjørnet finne kosebehovet, og I det blå hjørnet finne pliktfølelsen. Det skal handle om Bulle Bulle, det skal handle om Thomas Rhett og Riley Green, det skal handle om Half of Me.

Er vi klare for en vampyrsleger? Det var veldig populært med vampyrserien en stund. Nå har det vært litt rolig, men husker vi True Blood? Det bør ikke være så gammel å huske den. Det var serien sin. Og alle var jo litt sånn hemmelig avstandsforelsket i Sookie. Jace Everett synger Bad Things. When you

Det er ikke en dag i uka det passer, hva er det jeg prater om? Det er ikke en dag i uka det ikke passer å spille en deilig hymne, men klart søndag er jo hymnedagen. Over alle hymnedager, så da tar vi den vi er mest glad i, Alabama, Sound of the South.

Camera Knox, bedre kjent som Kaim. Hun ute på turné I disse dager. Og den går det riktig bra med. En av de sangene hun skyver, det en sang vi skal spille et kutt ifra nå, og det rørende action. Det kan være at du kommer til å smile med furteleppa di. Og hvis du lurte på hva jeg sa nå, så sa jeg det faktisk. Jeg sa smile med furteleppa di. Jeg er ikke kødd engang. Dette så fint. Følg meg her nå.

Det er ikke himmerik før vi sammen er mulig. Det så nydelig. I det vi skal få god låt av henne som du kjenner ifra før, Burning House.

Nei, ikke ofte jeg prater om en ensporet venstrehånd. Det tror jeg faktisk første gangen jeg prater om en ensporet venstrehånd på riksdekkende radio. Men Line Wilson, hun har en sånn, en. Den vil ikke holde lanke, den der ensporet venstrehånd. Den vil bare holde brennevin. Den heter Neon Diamonds.

0: Spiser du frokost?
1: Nei.
0: Det burde du.
1: Hvorfor det?
0: Fordi hvis du spiser frokost, så kan det bremse aldringen.
1: Ser?
0: Ja, ja, ser. Det står i Dagbladet faktisk.